verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Vysielací čas vyhradený pre slovenskú populárnu hudbu sa už chýli ku koncu. Hudobná mozaika ale pokračuje a už o chvíľu odvysiela redakcia Burgenlandských Chorvátov výber ich piesní. My sa budeme opäť počuť o 2 týždne, teda 8. júla v ten večer o 21. hodine. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Wir spielen unsere Volksgruppen.